Mùa xuân thật là ngu ngốc, cớ sao lợn vẫn xứ này. Kìa mùa xuân thật là ngu ngốc, xứ sở cấm, xứ sở chán ngắt buồn nôn.

tiếng thở dài. Nghìn năm Hà Nội tấm bảng hiệu dẫm đạp lên đôi mắt người lính già, người tình phản bội còn hơn một nghi lễ

가까. trời đang thơ mặt chất bự phấn vàng ngón chân dài nghiêu ngao

sông biển xanh cánh đồng chữ vàng tổ quốc. Tổ quốc thờ phập phồng em có nghe mạo